сліди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: В Україні 5 ранку.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темряві гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

FM Галичина. В Україні 7 ранку. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

I'd like to return to the classic. The most famous classic.

0: ФМ Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 8 ранку.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Окуповані Крим, Херсонщина та Донецьк залишилися без світла після атаки дронів. Цієї ночі у Криму лунали численні вибухи у Севастополі, а також у Керчі. За свідченнями місцевих жителів, на півострові, ймовірно, була пошкоджена електропідстанція поблизу села Некрасівка Бахчисарайського району. Після вибуху там зникла електрика. Також після нічної дронової атаки спалахнула пожежа в тимчасово окупованому Мелітополі. Мо півночі світло зникло і в окупованому Донецьку. А зранку гауляйтер окупованої частини Херсонщини підтвердив знеструмлення регіону. Усі райони Херсонської області повністю або частково залишилися без електропостачання, заявив Сальдо. Диктатор Путін заявив про так звані успіхи окупантів. З його слів, росіянам нібито залишилося трохи більше 10 кілометрів до міста Суми. Глава Кремля стверджує, що Росія нібито не має політичних планів захоплення цього міста чи усієї області. Водночас Путін згадав про Куп'янськ, де він також нагадав, біля стели у грудні 2025 року фотографувався український президент. Так от, диктатор стверджує, що до Куп'янська окупантам залишилося 2,5 або ж 5 кілометрів. Окрім того, Путін згадав про Червоний Лиман та Слов'янськ, до якого, за його словами, залишається приблизно 8-9 кілометрів, а до Краматорська всього 4. У генштабі ЗСУ поки ці заяви російського диктатора не коментували. Україна розпочала новий етап оборонної співпраці з Кувейтом. Угода передбачає спільні проєкти, обмін досвідом та сучасними технологіями. Як заявив наш міністр закордонних справ Андрій Цибіха, Україна накопичила унікальні вміння захисту держави від сучасних безпекових загроз, якими готова поділитися. Ця угода також є відповіддю на іранські повітряні атаки проти Кувейту та інших країн Перської затоки. Така співпраця з Україною може допомогти встановити мир на Близькому Сході.
3: Політика.
4: Президент Зеленський хоче заснувати нову державну нагороду – Орденом Європи. Відзначатимуть українців та іноземців за заслугою підтримці інтеграції України до Євросоюзу. Також нагороду вручатимуть за вагомий внесок у посилення стійкості України під час захисту її незалежності. Президент вніс такий законопроєкт про нову нагороду до Верховної Ради.
3: Світ.
4: Польща вимагає від Німеччини виплачувати жертвам нацизму по 10 тисяч злотих щорічно. Про таке заявили в іноземному уряді. Нова вимога Варшави є значно помірнішою за претензії попереднього польського керівництва. Проте питання фінансування цих виплат досі залишається відкритим. Кількість нині живих польських жертв нацизму оцінюють у 50 тисяч осіб. І ця цифра постійно зменшується. За розрахунками журналістів, у разі виплат у розмірі 10 тисяч злотих на рік, витрати Німеччини у перший рік становитимуть 100 мільйонів євро, а загалом сума сягне 300 мільйонів євро.
3: Львівщина.
4: Від сьогодні вулиця Тракт Глинянський буде перекрита ще щонайменше 2 дні. У чому причина та що планують зробити на ділянці, знає наша Ольга Салабай.
5: Вулицю перекривають через необхідність додаткових робіт з облаштування дорожньої основи. Як зазначили у Львівавтодорі, наразі підрядник прибрав будівельну техніку та матеріали з проїзної частини. Роботи з укріплення схилу на вулиці Личаківській відновлять після завершення робіт на вулиці Тракт Глинянський. Відтак повне перекриття ділянки від вулиці Богданівської до мікрорайону Провисінь триватиме ще щонайменше 2 дні, тобто сьогодні і завтра. Водночас, щоб мінімізувати незручності та полегшити рух транспорту на ці дні, відкрили смугу для проїзду на Личаківській. Через ремонт автобуси 18, 23, 29, 61 тимчасово курсуватимуть за зміненими схемами. Автобус 18 і 23 курсуватимуть від Суботівської до перехрестя тракт Глинянський-Богданівська. Автобус 29 курсуватиме за маршрутом Винники, Лисиничий, мікрорайон Провисінь, зупинка Провисінь. Автобус номер 61 курсуватиме за маршрутом Підбірці, Винники, Підбірці.
4: надзвичайно складна ситуація зараз склалася у мешканців Яворівської громади. Вони вже другий день поспіль у спеку без водопостачання. У Яворів вода зазначила, що ситуація пов'язана із різким зростанням споживання через підвищену температуру повітря, а також не виключають можливий прорив на водогоні. Наразі яворівцям організували підвіз питної води автоцистерною. Насосна станція працює у штатному режимі, функціонують 7 свердловин та 3 насоси. Система подає майже подвійну добову норму води, однак вона не доходить до споживачів, що може свідчити про значні втрати у мережі. У Яворів воді також не виключає, що причиною проблем можуть бути несанкціоновані врізки або ж надмірне споживання води окремими користувачами. У спекотний період це може бути пов'язано із поливом присадибних ділянок, а також наповненням басейнів і ставків, що додатково навантажує систему.
3: Рівненщина.
4: У Рівному знову відклали закриття автостанції «Мчайка». Вона мала працювати до 1 липня. Тепер це рішення відтермінували до 31 грудня. У чому причина, почуємо від начальника управління інфраструктури та промисловості Рівненської ОВА Федора Мисюри.
1: Для чого ми це рішення прийняли? Для того, щоб розумно перемістити ті маршрути, які зараз відправляються з автостанції. Можливих варіантів два. Або розподілити між центральним вокзалом та автостанцією залізнична, або ж будувати нову автостанцію. В першому випадку тягне за собою проблему заторів і ускладнених виїздів, заїздів з до автостанції, а в другому випадку пошук інвестора. Ми шукаємо правильне розумне рішення, щоб воно не було поспішним, а міська влада і автостанція «Чайка» шукаємо шляхи можливого інвестора.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 27 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
6: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
9: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
10: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
5: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Іноді бажання з'їсти щось солоденьке з'являється не як примха, а як щоденна звичка, яка ніби керує вами. Людина може нормально поїсти, але вже за годину знову тягне до шоколаду або печива. Часто це списують на «люблю солоденьке», але насправді причин може бути значно більше. Різкі коливання рівня глюкози в крові змушують організм шукати швидке джерело енергії. Додається і фактор стресу, коли мозок буквально просить швидку нагороду у вигляді цукру. Недосипання теж змінює гормони голоду і ситості, через що апетит стає більш хаотичним. Харчові звички грають не меншу роль, особливо якщо солодке часто використовується як перекус. Іноді за цим можуть стояти і гормональні коливання, які впливають на енергетичний баланс. Важливо помічати, чи це разове бажання, чи постійний партнер щодня. Бо коли солодке стає стабільною потребою, це вже сигнал про дисбаланс у способі життя або обміні речовин. У таких випадках варто подивитися не лише на раціон, а й на сон, рівень стресу та загальний стан організму. Іноді прості зміни у харчуванні та режимі зменшують це бажання без жодних заборон. Але якщо ситуація повторюється довго, краще розібратися глибше разом із фахівцем. Саме для цього потрібен комплексний підхід, коли можна оцінити і аналізи, і спосіб життя, і гормональний фон. Це для дорослих та для діточок. В такому випадку краще звертатися до клініки MedSpace, бо тут підхід до пацієнта завжди системний та уважний.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
10: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
15: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
16: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
17: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
17: Вночі Росія атакувала Україну 108 ударними дронами. Станом на ранок вдалося збити 82 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 25 дронів на 11 локаціях, а також збиття на 4 локаціях. Зараз у повітряному просторі є ще декілька ворожих дронів. Про це попередили у повітряних силах. Диктатор Путін заявив, що Росія не має наміру вести переговори на умовах України. Попри інтенсивні та часті удари українських сил по стратегічних об'єктах на російській території. Про це він сказав у інтерв'ю пропагандистом російському Павлу Зарубіну, коментуючи чутки про нібито пропозиції України обмежити зону активних бойових дій лише 4 окупованими областями – Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською. Російський очільник категорично відкинув такий сценарій. Диктатор заявив, що таке обмеження стало б для української армії виключно порятунком через нібито недостачом особового складу.
0: Політика.
17: Президент Польщі зібрав лідерів 4 країн на термінову зустріч. Мова про Литву, Латвію, Естонію та Румунію. Темою обговорення стало узгодження дій перед самітом НАТО, але не обійшлося і без згадування суперечки з президентом України. Про це повідомляє видання Euronews. У Туреччині країни мають представити спільну пропозицію щодо захисту кордонів. Відносини між Польщею та Україною, зокрема, обговорювали Кароль Навроцький та президент Литви Гітанас Науседа, запропонував стати посередником між країнами. Він вважає, що минуле дуже важливе, але воно не повинно заважати сьогоденням, коли триває війна Росії проти України.
0: Світ.
17: від землетрусів у Венесуелі загинули майже 1500 людей. І ще десятки тисяч громадян вважаються зниклими безвісти. Рятувальні команди продовжують шукати вцілілих під завалами. Про це пише Associated Press. Подвійний удар землетрусів магнітудою понад 7 балів кожен спричинив колосальні руйнування. Від наслідків стихійного лиха могли постраждати 6,8 мільйона людей. Повністю або частково зруйновано понад 770 будівель. Залишається і ризик подальших обвалів. Підземні поштовхи у Венесуелі не припиняються. Частина людей змушені ночувати на вулиці, бо не можуть повернутися додому.
0: Волинь.
17: На Волині збільшилася кількість релігійних організацій, які отримали статус критично важливих. До переліку увійшли 698 юридичних осіб. Оновлений список затвердила та опублікувала Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. А ще рік тому у цьому списку налічували 545 церков.
0: Рівненщина.
17: Вже з 1 липня на Рівненщині подорожчає водопостачання та водовідведення. Зокрема, загальний тариф із ПДВ становитиме 68 гривень 45 копійок за кубометр. Тариф на водопостачання підвищили до 40 гривень 39 копійок за кубометр, а тариф на водовідведення до 28 гривень 6 копійок за кубометр. Про таке розповів голова Рівненської облради Андрій Карауш.
18: Наскільки можливо, ми допомагали підприємству і допомагаємо із бюджетів різних рівнів. Але ж бюджети теж не резинові, тому є нагальна необхідність переглянути тариф до того рівня, який був встановлений Нацкомісією. Тобто ми не встановлюємо там свій тариф. Цей тариф був обрахований ще Національною комісією до передачі повноважень на місця. Не відкрию секрет, заборгованості є, тому що за 4 роки провального збиткового тарифу їх не може не бути. Вони якісь розтерміновані, якісь в судах знаходяться, тобто різна ситуація.
19: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 27 до 36 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 35 градусів, в Івано-Франківську плюс 37. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 9:00.
20: Слухай, а що значить густина 16%?
21: Простими словами, більше смаку.
20: І?
21: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
20: А смак який?
21: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
20: Звучить серйозно.
21: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
6: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
5: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
6: Деталі на lidea-risk-seeds.com.ua.
5: Лідея – європейська якість для українських полів.
7: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
8: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
7: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
9: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
10: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
9: До закруток рідний край.
11: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.

Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Ахов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як утворюються перлини? Перлини утворюються всередині деяких молюсків, найчастіше устриць, як природна захисна реакція організму. Іноді всередину мушлі потрапляє стороння частинка, наприклад, дуже дрібний уламок або паразит. Щоб захистити свої ніжні тканини від подразнення, молюск починає покривати цю частину спеціальною речовиною – перламутром. Шар за шаром перламутр накопичується навколо стороннього предмета. Цей процес може тривати роками, поки не утвориться справжня перлина. Колір, форма та розмір перлини залежить від виду молюска, умов середовища і часу її росту.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Політика.
1: Диктатор Путін визнав, що формальних домовленостей в Анкоріджі не було. З його слів, на Алясці лише обговорювали варіанти завершення війни в Україні та можливі компроміси, які нібито пропонувала американська сторона. Президент США першим визнав, що жодних домовленостей з Росією в Анкоріджі не було. Чому ж так змінилася позиція Дональда Трампа та чи переросте це у щось більше у питанні завершення війни Росії проти України? В етері Суспільного розповів кандидат політичних наук Богдан Ференц.
2: Очікувати того, що максимально зміниться позиція самого Трампа, наприклад, і його адміністрації, плюс що там Кремль буде йти на якісь суттєві поступки у цих переговорних треках. На даному етапі я не радив би прогнозувати. В принципі, вони, американці, більше спостерігаються цим процесом, занурюючись в внутрішньополітичний електоральний контекст. У них вибори наприкінці року, і це буде домінувати однозначно. Тому поки що не впевнений, що його адміністрація Трампа буде робити надмірні зусилля для того, щоб переговірний трек максимально ефективно реалізовувався в даний час.
1: Немає жодного списку осіб, імена яких мають бути увічнені у пантеоні. Пропозиції з такими кандидатурами повинні бути в окремих законах, затверджених голосуванням у Верховній Раді і підписаних президентом. Очевидно, що нікого, хто доведено чинив злочини проти мирного населення у 20 столітті, у таких списках бути не повинно. Так вважає народний депутат України Микола Княжицький. За його словами, пам'ять про наших героїв має бути вшанована. Разом з тим, як зазначив Княжицький, необхідно вшановувати пам'ять не лише про героїв, а про жертв війни 20-го сторіччя, причиною яких стало бажання сильних авторитарних режимів поділити Європу. Для збереження такої пам'яті служать спільні українсько-польські гуманітарні роботи, які проводять в Україні та Польщі.
0: Економіка.
1: Ціни на нафту знову зросли на тлі взаємних ударів між США та Іраном та уповільненням транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку. Про таке пише видання Reuters. Додав, напередодні Іран атакував дронами та ракетами Бахрейн та Кувейт у відповідь на нові удари, які США завдали 27 червня після атаки на танкер в Ормузькій протоці. Також Тегеран пригрозив повністю зупинити переговори про завершення війни, якщо Вашингтон продовжуватиме удари.
0: Львівщина.
1: За добу на Львівщині зафіксували 16 ДТП з травмованими. В автопригодах травмувалися 18 осіб і одна людина загинула. Про це повідомили у патрульній поліції області. Через аномальну спеку та брак дощів ріжки на Львівщині опинилися під загрозою заморів риби та дефіциту води. Найбільше наслідки літнього маловоддя помітні на малих та середніх рівнинних річках, особливо застосуються районів, де тривалий час отримується суха та спекотна погода. Там русла засихають найшвидше. Натомість на гірських водоймах межень є менш стійкою. Вона може періодично перериватися через формування раптових дощових паводків після локальних злив, що дощом рятує. Тою ситуацією, хоча й тимчасово.
0: Рівненщина.
1: Майже 1000 щеплень за місяць зробили мобільні медичні бригади на Рівненщині. Про це заявив заступник голови Рівненської обласної військової адміністрації Сергій Пудолін. За його словами, завдяки виїзним сесіям жителі віддалених населених пунктів можуть безкоштовно зробити необхідні щеплення, пройти базові обстеження та отримати консультацію сімейного лікаря неподалік від дому. Цього літа мобільні бригади здійснюють 30 виїздів до Острозької, Сарненської, Угорщинської, Добровицької та Миляцької громад.
0: Спорт.
1: Болгарія перервала переможну серію України у Лізі Націй. Чи вплине це на сезон 2027, якими наразі у таблиці? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 27 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Новини спорту слухайте о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Чуєш ці запальні ритми?
4: Самба!
3: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
4: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
3: А якщо любиш екстрим, диско Коста – ідеальний для вау-емоцій.
4: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Слухай, а де ти так навчився економити?
8: Та все просто. В АТБ.
7: Знову акції?
8: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
7: І що для цього треба?
8: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
7: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині» разом з оцтом «Рідний край».
1: Буряк, маринований на зиму з прянощами, чудово йде як самостійна закуска або ж як добавка в ваші салати. Він же – буряк на зиму для борщу з оцтом. Які інгредієнти нам знадобляться? Буряк – кілограм, вода – літра, сіль – 1 столова ложка. Цукор – 1 столова ложка. Лавровий листочок – 2 штучки. Гвоздика – 2-3 бутона. Чорний перець горошком – 8 штук. Столовий оцет – 70 мг. Відваріть буряк до готовності, остудіть, очистіть і наріжте соломкою. Змішайте воду, сіль, цукор, лавровий лист, гвоздику і перець горошком. Доведіть до кипіння і проваріть 5 хвилин. Відправте в маринад буряк, доведіть до кипіння, влийте столовий оцет і варіть ще 2 хвилини. Розкладіть по стерилізованих банкам разом із маринадом. Закатайте, переверніть і закутайте до повного охолодження.
0: Реклама.
1: Борщ – це святе для українця. Тому не забудьте вибрати якісний і перевірений роками столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти і збереже ваш буряк до наступного року готовий до вживання. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
0: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki.Lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.

0: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
7: Коли про їжу вже подбали.
6: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
7: А якщо гостей багато?
6: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
7: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
11: Сьогодні у випуску розповім про Лігу націй з волейболу, про нових фаворитів чемпіонату світу з футболу, а також поговоримо про баскетбол.
10: Про волейбол.
11: Збірна України з волейболу зазнала поразки від Болгарії у 8-му турі чоловічої Ліги націй. Гравці Рауля Лосано програли у 4 сетах і перервали свою триматчеву переможну серію на турнірі. Для них це був останній матч на 2-му ігровому тижні чоловічої Ліги націй 2026. Вже наступну гру українці проведуть 15 липня проти збірної Ірану. Після цього їх чекатиме ще 3 поєдинки проти Сербії, Туреччини та Німеччини, які пройдуть 16, 17 та 19 липня відповідно. Водночас чоловіча збірна України достроково зберегла місце у Лізі націй на сезон 2027 через поразку Куби від Ірану. Наразі команда має лише 2 залікові бали і за 4 тури до завершення вже ніяк не наздожене Україну, у якої вже 5 перемог, навіть якщо синьо-жовті програють усі свої матчі, що залишилися.
10: Про футбол.
11: Завершився груповий етап 23-го чемпіонату світу з футболу, що проходить на території США, Мексики та Канади. За підсумками перших 72 поєдинків Мундіалю, суперкомп'ютер Opta Analyst визначив фаворитів турніру. Головними претендентами на вихід у фінал визнали Францію та Аргентину. Наступними за силою є збірні Іспанії та Англії. А головними аутсайдерами чемпіонату залишаються команди Парагваю, Кабо-Верде, ПАР та Боснії і Герцеговини. Динамо із дублем Брашка перемогло польського Мевереста.
10: Про баскетбол.
11: Збірна України з баскетболу вперше в історії перемогла команду Литви на її майданчиком. Першу чверть синьо-жовті програли з рахунком 23-27. Однак після перерви наша збірна із перевагою у 4 очки завершила другий період. Третю десятихвилинку українці також провели вдалом, завершили її перемогою 22-19. Вже у фінальній чверті була більше запекла боротьба. Найрезультативнішим гравцем нашої команди став Святослав Михайлюк.
10: Про спорт.
11: Українка Таїсія Онуфрійчук здобула ще 3 медалі на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який проходить у Румунії. У 4 фіналах в окремих дисциплінах, які відбулись напередодні, спортсменка виграла 2 золотих та 1 срібну медаль. Таїсія перемогла у фіналах зі стрічкою та з обручем і стала другою у правах з м'ячем та зупинилася за крок до бронзи у правах з булавами. Нагадаю, що напередодні вона здобула і срібло в індивідуальному багатоборстві. Збірна України з дзюдо здобула 3 медалі у перший день змагань на відкритому Кубку Європи, що нині стартував у чеській Празі. Про це повідомили у прес-службі Федерації дзюдо України. Зокрема, срібну медаль у ваговій категорії до 73 кілограмів здобув Саїд Магомед Халіф.

0: Водночас по бронзі у ваговій категорії до 66 кілограмів виграли Назар Візков та Гарік Мартіросян. Це були всі новини спорту. На цю годину ще більше слухайте у вечірньому випуску.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: культурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Замковий міст у Кам'янці-Подільському – одна з найбільших архітектурних пам'яток цього стародавнього міста. Міст, що єднає старе місто з фортецею на мисі, є справжнім символом Кам'янця. Його стратегічне місце – вузький перешийок між двома берегами річки Смотрич – ставало ключем до оборони міста. Це не просто міст, а ціла історія, що тягнеться через століття. Згадки про нього з'явилися ще в 1494 році. Однак є цікава гіпотеза, що замковий міст був побудований ще римлянами на початку другого століття. Архітектори Євгенія та Ольга Пламеницькі навіть припускають, що міст зображений на колоні Траяна в Римі. Також, якщо це правда, він може бути найстарішим мостом в Україні. І ще одна важлива подія, що тут трапилася, за легендою, саме на цьому мості страчено Юрія Хмельницького, сина Богдана Хмельницького. Справжня народна назва мосту – турецький, адже в період турецького володарювання Кам'янцем у 17 столітті міст був суттєво реконструйований і зміцнений. Це зробило його ще більш потужним і захищеним. Але в історичних документах міст завжди називали замковим. Саме так він згадується вже наприкінці 1540-х років. До того ж, своєю архітектурною особливістю він нагадує потужний кам'яний мур, який був здатний захищати від ворогів. Сьогодні цей міст – це не просто архітектурна пам'ятка, а частина обличчя міста, яку люблять фотографувати туристи з усіх куточків світу. Його довжина 86 метрів, а з рештками стародавніх мостових веж – понад 100 метрів. На ньому можна відчути дух старовини, уявити собі, як сотні років тому захисники міста боронили його від нападників. Замковий міст – це не лише архітектурний об'єкт, а й частина історії, яку ми зберігаємо і передаємо наступним поколінням. Тож, ласкаво просимо до Кам'янця-Подільського.
2: Реклама. З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошую на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна». Реклама.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 10 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
3: Частина Криму без світла після атаки дронів. Ймовірно, пошкоджена електропідстанція поблизу села Некрасівка Бахчисарайського району. Численні вибухи вночі лунали і в Севастополі та Керчі. Напередодні сили оборони уразили залізничний міст на окупованому півострові. Цей шлях сполучав Керч-Джанкой. Окупанти використовували шляхопровід для перекидання військ. Сили оборони останнім часом збільшили кількість ударів по Криму. Це частина багатоетапної операції, розповів речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
4: Не слід забувати, що росіяни продовжують утримувати в Азово-Чорноморському регіоні флот. Серед них є і носії крилатих ракет. А як ви знаєте, єдина гарантія безпеки від росіян – це відсутність їхньої присутності, як такої. Плюс не слід забувати, що навіть з 2014 року, починаючи, росіяни використовували свої прикордонні території для нанесення ударів по території України. Це теж факт. Тому я думаю, що нам до кінця цієї історії ще не те, що далеко, але не дуже близько. Це була і є такий багатоетапний процес. Ну, зараз ми вже підійшли до питання присутності росіян в Криму. Хоча флот практично вже 2 роки як там відсутній.
0: Політика.
3: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зараз перебуває з офіційним візитом у Південній Кореї. Головні теми переговорів у Сеулі – координація безпеки, доля полонених військових із Північної Кореї, залучення інвестицій у відбудову України та участь у бізнес-форумах. Про це розповів речник нашого Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
5: Це дійсно, можна сказати, історичний візит, тому що 11 років не було візиту міністра закордонних справ України до Республіки Корея, тому Андрій Сибіга тут, по суті, розморожує такий політичний діалог на рівні міністрів, це дуже важливо. Крім того, разом з міністром тут представницька бізнес-делегація, українські компанії, бізнеси, які будуть зустрічатися тут з корейськими бізнесами. Ви знаєте, що Республіка Корея – це 11-та за розміром економіка світу, одна з найбільш технологічних і динамічних економік світу. Тут є величезний досвід в промисловості, в відновлюваній енергетиці, в оборонній сфері, величезний ОПК дуже сильний, і Україна тут теж цікава.
0: Світ.
3: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні розпочав неанонсований візит до Китаю. У Пекіні він уже зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном. Про це пише видання «Пул Первого». Очільник Китаю заявив, що потужні китайсько-білоруські відносини переважають історичний пік. Лукашенко відповів, що цінує таку позитивну оцінку відносин між Мінськом та Пекіном. Це вже 17-й візит Олександра Лукашенка до Піднебесної. Він відбувається після зустрічі диктатора із Путіним.
0: Суспільство.
3: В Україні через спеку зростає електроспоживання, тому заряджені гаджети та павербанки зайвими не будуть. Про це у соціальних мережах повідомив гендиректор «Ясно». Сергій Коваленко пояснив, що споживання зростає через домашні кондиціонери та великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств. Але проблема не лише у цьому. Зараз триває активний сезон ремонтів і відновлення після зимових обстрілів енергетики. Через це частина інфраструктури перебуває у ремонтах або працює буквально на межі. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати у напруженому режимі.
0: Рівненщина.
3: Рівненщина отримала 40 мільйонів гривень на розвиток ліцеїв та STEM-освіти. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Діти з 9 громад навчатимуться у надсучасних ліцеях. Кошти планують використати на оновлення кабінетів природничих дисциплін, створення STEM-просторів, закупівлю обладнання, мультимедійної техніки та меблів.
0: Тернопільщина.
3: Тернополяни з негативним резус-фактором 3-ї та 4-ї групи чекають на донацію. У зв'язку з низькими об'ємами цих специфічних категорій і матеріалом медичний персонал закликає потенційних донорів із відповідними показниками відвідати лікарні для проведення донації. Стабільна наявність плазми та еритроцитів цих груп має вирішальне значення для надання екстреної медичної допомоги у госпіталях та лікувальних закладах міста й області. Забір крові проводять у порядку черги у профільному обласному центрі. у громаді на Тернопільщині встановили рекорд. 340 осіб безперервно читали Конституцію України. Сталося це у Білецькій громаді, що поруч Тернополя. Після завершення підрахунків комісія офіційно зафіксувала встановлення рекорду України у категорії «Масові заходи». На згадку про визначне досягнення кожен учасник отримав пам'ятну відзнаку, а сільській раді вручили сертифікат про встановлення рекорду України.
2: Спорт.
3: Катар привіз на чемпіонат світу з футболу 2026 фейкових фанатів. Країна оплачувала людям квитки, готелі та перельоти. Перед іграми псевдоболівальникам також видавали спеціальні набори з атрибутикою збірної Катару, футболки, шарфи, прапори та інші аксесуари, щоб вони виглядали як справжні фанати на трибунах. Напередодні заключного матчу групового етапу проти Боснії та Герцеговини новачкам навіть провели спеціальний інструктаж і пояснили, як поводитися на стадіоні, коли скандувати та як підтримувати команду. На цей матч безкоштовні квитки отримали 500 людей.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 27 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 30. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні розкажу про пісню, яка миттєво повертає у початок 2000-х, епоху танцювального попу і легкого настрою. Це «Come Along Now» в англомовній версії від «Fivos». Композиція з'явилася у середині 2000-х, як англомовна адаптація грецького хіта, створена спеціально для міжнародного європейського ринку. Пісня не була частиною класичного альбому. Її випускали саме як танцювальний сингл для радіо і клубів. Простий енергійний біт і повторюваний приспів зробили трек максимально чіпким. Fivos вважається одним із найуспішніших музичних авторів Греції. На його рахунку понад 30 пісень номер один у грецьких чартах. Тож сьогодні слухаємо чистий поп початку 2000-х без зайвих сенсів. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Кожен фермер знає, хороший урожай починається з правильного насіння. Щоб навесні поле впевнено стартувало до нового сезону, важливо закласти міцний фундамент ще восени. Гібрид ріпаку Дженеросо від компанії Лідея вирізняється потужним осіннім розвитком та демонструє відмінну зимостійкість та стійкість до вилягання. Це гібрид, створений для стабільного результату навіть за непростих умов вирощування. Дженеросо – впевненість у кожному гектарі та надійна основа майбутнього врожаю. Лідея – європейська генетика, перевірена в українських полях.
0: Деталі на lidea-risk.com.ua.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Сузуки Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
8: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
9: Оксфорд Медикал на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
13: Львів, зустрічай! Вперше у...

0: банки онлайн та в касах міста. Живий звук!
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: У ніч на 28 червня російська армія атакувала центр нашої країни балістичними ракетами. Цього разу ворог випустив аномально мало дронів, що зовсім не схоже на звичні нальоти. Тож, чому росіяни не застосовували дрони цього разу, та чи це є новою тактикою ворога? Про це все розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
5: Ну, тактика і кількість – це різні речі, скажімо так. Ну, вирішили не таку кількість застосувати, можливо, є в них задуми щось притримати. Чи нема можливості застосувати більше? Ворог дивиться, перш за все, на свої завдання, які хоче втілити, і дивиться на свої можливості, які у нього є. Тому що дороговартісне все ж таки виробництво як ракет, так і дронів, тому більше, ніж вони можуть, вони не застосовують. Ми бачили протягом того перемир'я травневого, коли було в перших числах травня, якусь кількість вони піднакопичили, і потім, власне, випустили одразу велику кількість, там трошки більше, ніж за добу, було випущено близько 1567, якщо не помиляюсь, дронів.
4: Після ударів по російських НПЗ Путін заявив, що потрібно наростити виробництво ППО. Російський диктатор запевняє, що збитки від українських ударів по російських нафтопереробних заводах нібито не є критичними, але попри це заявив, що необхідно нарощувати виробництво засобів ППО для захисту цих об'єктів та покращення роботи структури, які збивають безпілотники. Про це він розповів в інтерв'ю російському пропагандисту.
3: Тернопільщина.
4: На Тернопільщині пенсіонерка перерахувала шахраю 10 тисяч євро. Про це повідомили у поліції області. За словами правоохоронців, у соцмережах вона познайомилася з чоловіком і спілкувалася з ним у месенджері. Він представився лікарем із Сирії та повідомив, що хоче приїхати в Україну, аби жити разом із жінкою. Але для цього незнайомцю потрібно було 10 тисяч євро. Повіривши, жінка перерахувала кошти через термінал самообслуговування на вказаний ним рахунок. Після отримання грошей зв'язок з чоловіком обірвався. Слідчі Тернопільського району управління поліції розпочали досудове розслідування та встановлюють особу причетну до злочину.
3: Львівщина.
4: Спека у Львові побила рекорд, який тримався понад 60 років. У місті зафіксували новий температурний максимум для 28 червня. Вчора температура повітря в день становила плюс 35,8 градусів за Цельсієм, що стало новим рекордом для цього дня. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. Попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалося у 1963 році і становило 32,8 градуси тепла.
3: Волинь.
4: У Луцьку теж зафіксували максимальну температуру повітря за усі роки спостережень. Про це повідомили в обласному центрі гідрометеорології. За даними синоптиків, напередодні температура повітря у Луцьку досягла плюс 36,7 градусів за Цельсієм. Попередній рекорд цього дня був теж у 1963 році і становив плюс 33,9 градуси тепла. Сьогодні у Луцьку та області прогнозують ще вищу температуру від 34 до 39 градусів тепла, а у другій половині дня очікують грозу. Місцями пориви вітру можуть сягати 15-20 метрів на секунду.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 27 до 36 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 35 градусів, у Івано-Франківському максимум плюс 37, а зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
9: Новинка «Земан Темне» від торгової марки.
8: у все по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.

0: Партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Шукаєте ріпак, на який можна покластися? Обирайте Бесіто від компанії Лідея. Цей гібрид добре розвивається восени, легко адаптується до різних термінів посіву та має високий потенціал урожайності. А стійкість до хвороб допомагає зберегти результат навіть у складних умовах. Бесіто – впевненість у кожному гектарі. Лідея – перевірена генетика для сучасного агробізнесу.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама.

0: точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Політика.
4: Президент Сполучених Штатів Америки готовий посилити тиск на Росію. Останнім часом Трамп змінив риторику на більш прихильну до України. Причина у тому, що Вашингтон бачить, хто ж насправді перемагає. Про це розповів експерт із публічної політики Ілля Котов. Та чи будуть реальні кроки від США, окрім заяви, слухаємо далі.
5: Вони мають бути, тому що дійсно в цьому пазлі, такому загальному тиску нашої держави на всі сектори Російської Федерації, в європейському тиску не вистачає лише одного. Це саме тиск Сполучених Штатів, навіть в контексті винятково сирої російської нафти. В даному випадку достатньо буде поновити, по-перше, по-друге, ще й посилити тиск саме на нафту, і це зіграє дуже важливу роль в контексті знищення і погіршення ситуації в російській економіці. Тому що ми знищуємо нафтопереробку, ми тиснемо по всім іншим напрямам. На фронті у росіян нічого не виходить. Не вистачає саме позиції Сполучених Штатів, я впевнений, вона з'явиться, і я не виключаю те, що ми найближчим часом вже побачимо посилення санкцій проти Росії з боку Сполучених Штатів.
3: Суспільство.
4: Державне бюро розслідувань продовжує з'ясовувати усі обставини катастрофи військового літака Су-24М на Хмельниччині. Слідчі вже допитали десятки свідків, серед яких члени родин, командування та колеги загиблих пілотів. Молекулярно-генетична експертиза офіційно підтвердила особи обох військовослужбовців. Слідчі підтвердили інформацію, що пілоти виконували бойове завдання, деталі якого правоохоронцям були відомі. Також слідчі спростували інформацію з соціальних мереж про те, що один із льотчиків нібито встиг катапультуватись.
3: Кримінал.
4: Національне антикорупційне бюро затримало чинного нардепа від фракції «Слуга народу». У бюро не називають імені підозрюваного, але за даними джерел «Української правди» затримали Сергія Кузьміних. Його затримали за ухвалою Вищого антикорупційного суду через систематичну наявку на судові засідання у справі про отримання 558 тисяч гривень хабарям за сприяння приватній компанії у тендері на постачання медичного обладнання для лікарні на Житомирщині. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, останню наявку депутат пояснив службовим відрядженням до Іспанії. Сьогодні суд розгляне клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без альтернативи застави.
3: Економіка.
4: Львівські новобудови подорожчали на 18%. За який період зросли ціни та яка наразі вартість квадратного метра? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки на радіо ФМ Галичина.
3: Львівщина.
4: На водоймах Львівщини загинуло двоє людей. У річці Стрий втопився 24-річний хлопець. Його тіло на берег витягнули фахівці Львівської центральної рятувально-водолазної служби. Наразі правоохоронці встановлюють обставини цієї трагічної події. А в озері у Золочівському районі виявили тіло 15-річного юнака. Під час купання він зник під водою. За допомогою човна рятувальники проводили обстеження акваторії озера та пошуки підлітка. Вночі його тіло знайшли, витягли на берег та передали працівникам поліції. Рятувальника вкотре закликають громадян бути обережними під час відпочинку біля води, не заходити у водойми в нетверезому стані, не пірнати у неперевірених місцях та розраховувати власні сили. У Львові через спеку комунальні служби перевели на посилений режим роботи. Про це повідомили у мерії. Там зазначили, що щогодини Львів поливатимуть усі наявні поливальні машини, а також до роботи залучать приватну техніку. Допомогу місту надаватиме і головне управління ДСНС України у Львівській області. Мешканців закликають без потреби не перебувати на сонці, мати із собою воду або користуватися питними фонтанами у місті. Також львів'ян просять допомогти тваринам пережити спеку та залишати біля будинків та місця роботи миски із водою. У Золочеві мешканцям 23 вулиць тимчасово припинять подачу газу. Через проведення аварійно-ремонтних робіт газ вимкнуть вже від завтра з 9 ранку до 16. Про це повідомили у Золочівській міській раді. Чиновники просять мешканців поставитися з розумінням до незручностей та завчасно підготуватись.
3: Рівненщина.
4: у житловому комплексі на вулиці Студентській у Рівному змінили правила паркування біля одного з торгувальних центрів. Відтепер водії заїжджатимуть на майданчик через автоматизований шлагбаум. Перші дві години паркування залишається безоплатними, а далі прийдеться сплачувати по 50 гривень за годину в день та 30 гривень у нічний час. Більше про це розповість старший адміністратор ТРЦ пані Ірина.
1: Нещодавно на території нашого ТРЦ ми запровадили нову систему паркування. При в'їзді камери автоматично щитують номерні знаки, і у вас є 2 години безкоштовного перебування в нашому ТРЦ. Ви можете користуватися всіми послугами, розвагами весь цей час.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 27 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Економити з АТБ стало ще простіше.
3: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
3: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
2: АТБ – вигідно щодня.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Україна – це перша держава, яка перемогла ворожий флот, майже не володіючи своїм. Але ще 400 років тому український козацький флот був одним із найсильніших у Європі. А італійський мандрівник П'єтро де ла Валле писав про нього так. Вони, тобто козаки, зараз на Чорному морі є такою силою, що коли додадуть більше енергії, то цілком його контролюватимуть. Основою козацького флоту були легендарні човни – чайки. Дійсно, коли ми уявляємо собі козаків, перед очима часто постають вершники у степу із шаблею в руках. Але насправді козаки були ще й чудовими мореплавцями, особливо в 16 та 17 століттях, коли боролися проти Османської імперії та кримських татар на Чорному морі. Основа флоту козаків – це легендарні чайки. Назва цих човнів символічна. Вони були легкі, маневрені, як птахи над хвилями. Хоча насправді, стосовно походження цього терміну, немає одностайної думки. Наприклад, відомий дослідник українського козацтва Дмитро Яворницький вважав, що назва «чайка» походить від татарського «каїк», тобто круглий човен. Чайка мала довжину до 22 метрів і близько 4 метри ширини. Вміщав такий човен від 40 до 60 козаків. Чайки мали свою особливу конструкцію – низький борт, щоб ворогам було важко помітити їх здалеку серед хвиль. Плоске дно дозволяло легко рухатися навіть на мілководді. Плавали чайки як під вітрилом, так і за допомогою весел, яких було до 15 пар. Часто для осійності та захисту борти обкладали товстими зв'язками очерет. Крім того, на озброєнні чайки могли мати кілька малих гармат. Будували чайки зазвичай прямо на Дніпрі, біля Січі, використовуючи єдиний стовбур липи, осики, верби або дуба. Для свого часу чайки були доволі архаїчним судном і не могли змагатися в відкритому морі з тогочасними османськими, а тим паче європейськими військовими кораблями. Але це і не було їхнім завданням. Чайка створювалася для раптових рейдів узбережжям Чорного моря та здійснення несподіваних нападів і засідок із подальшим швидким відступом. Вони були малопомітними та маневреними і на коротких відстанях достатньо швидкими. Наприклад, військовий інженер та картограф Гійом де Боплан зауважував, що козацькі чайки на коротких дистанціях були швидші за турецькі галери. Основною метою були несподівані рейди на узбережжі Османської імперії. Найвідоміші серед них походи на фортеці Кілію, Акерман, Синоп, Варну, Трапезунд, а головною мішенню була сама столиця Османів – місто Стамбул. Козаки виходили в море здебільшого вночі, відпливали з дніпровських лиманів і, маневруючи серед островів та мілин, уникали турецьких патрулів. Їхня швидкість, вміння орієнтуватися у прибережних водах і раптовість атак були головною зброєю. Особливої слави зажив Петро Конашевич Сагайдачн, гетьман, який у 1616 році очолив знаменитий похід на Кафу, визволивши тисячі бранців. Сьогодні пам'ять про чайки та козацький флот зберігається в реконструкціях човнів, в музеях та у фольклорі.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
4: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Львів, зустрічай! Вперше

0: гості. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.
3: Новини економіки на FM Галичина.
4: Сьогодні у випуску розповім про середню вартість квадратного метра житла у Львові, про проблеми з пальним у Росії, а також поговоримо про виплати для українців.
3: Ціни.
4: У Львові середня вартість квадратного метра на первинному ринку нерухомості у комфорт-класі зросла за рік на 18%. Попит на квартиру у новобудовах підтримують внутрішні переселенці, інвестори, а також сприйняття міста як відносно безпечного регіону. Наразі найвищі ціни на житло забудовники виставляють у Галицькому районі, де квадратний метр у середньому коштує 121 тисячу гривень. Натомість найдешевші варіанти покупці можуть знайти у Шевченківському районі міста за ціною 61 тисяча гривень за метр. Загалом поки Львів утримує позиції одного з найдорожчих ринків житла в Україні.
3: Пальне.
4: Глава Кремля вперше визнав, що у Росії почалися проблеми із бензином після ударів українських дронів і заявив про повну заборону на експорт бензину. Про це повідомляють російські пропагандисти. Також диктатор зауважив, що на автозаправних станціях спостерігають черги, а потрібні марки бензину не завжди можна знайти. Нагадаю, з'явилася інформація, що Росія втратила чверть виробництва бензину через регулярні атаки на нафтопереробні заводи. Європейський Союз та Україна спільно розвиватимуть технології подвійного призначення. На конференції з відновлення уклали угод на понад 340 мільйонів євро. До співпраці долучаться МІ, Франція та Фінляндія. Нові інструменти дозволять залучити понад 700 мільйонів євро у виробництво безпілотних літальних апаратів та систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, авіаційну галузь, передові навігаційні та комунікаційні технології.
3: Бюджет.
4: Надходження до бюджету від будівельних галузі зросли майже на 23%. Податкові відрахування у першому кварталі збільшились на 3,3 мільярда гривень. Зокрема, надходженням ПДВ зросли на 18,5%, плюс 1,2 мільярда гривень. Податок на прибуток зросли надходженням на 21,7%, плюс 0,5 мільярда гривень. Середня заробітна плата у будівельній галузі теж зросла майже на 21% і досягла 22 тисяч гривень.
3: Допомога.
4: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримують разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд нарахує ці кошти автоматично. Проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи підготувати, розповість наша Юлія Гапонюк.
5: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належать до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву довільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами: особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
3: Курс валют.
4: Долар падає, а євро тим часом зростає у ціні. В обмінниках долар подешевшив, його можна купити по 44,90, а здати валюту обійдеться в 44,80. Натомість євро продовжує дорожчати. За вихідні валюта додала в ціні, продати її можна по 51 гривню 58 копійок, а от купити по 51 гривню 35 копійок.
3: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
2: Слухай своє. FM Галичина.
6: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
7: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 27 до 36 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 35 градусів, в Івано-Франківську плюс 37, зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю хвилину, почуємося о 12-й.
8: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
3: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
2: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
3: Деталі на lidea-seeds.com.ua.
2: Лідея – європейська якість для українських полів.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: поточного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 12 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Політика.
4: Міністр закордонних справ Естонії не проти, щоб на території НАТО падали українські дрони, які атакують Росію. Про це Маргус Цахна сказав в інтерв'ю Financial Times. За його словами, Путін уже не такий оптимістичний, а причина – економічна. Саме через ці удари по глибинних об'єктах в РФ. Він висловив захоплення української компанії з далекобійних ударів по території Росії. Маргус Цахна сказав, що Кремль глибоко стурбований цими ударами та переймається через експорт через країни Балтії. Водночас він додав, що наразі перечасно вважати, що Путін тепер готовий до переговорів. Більш ймовірно, що російський диктатор подвоюватиме свої стратегічні помилки.
3: Війна.
4: Спецпідрозділ головного управління розвідки знищив елітних російських десантників на Запоріжжі. Російська армія відправила район Степногірська елітний підрозділ повітряно-десантних військ. Їх мета була захопити населений пункт та зробити пропагандистську картинку. Ворожа група діяла вночі через дощ та спеціальні антитепловізійні накидки. Вони мали шанс залишатися непоміченими. Проте штурмовики спецпідрозділу ГУР «Артан» вже чекали на них. Вони навмисно дозволили росіянам підійти ближче і лише тоді завдали удару. Ексклюзивні кадри місії оприлюднила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
3: Світ.
4: Понад 1300 людей померли у Європі за тиждень через екстремальну спеку. Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, такі дані зафіксували від 21 червня. Наразі 150 мільйонів людей у Європі живуть в умовах екстремальної спеки. Гебрейсус наголосив, що Європа є континентом, який нагрівається найшвидше у світі. Температура тут зростає вдвічі швидше, ніж в середньому на планеті.
3: Суспільство.
4: І, власне, в українських містах день у день фіксують температурні рекорди. На заході місцями очікують плюс 39. Від тривалого перебування у спеці та під сонцем є ризик отримати тепловий удар. Як його розпізнати, розповіла лікарка-дієтолог-епідеміологиня Яна Стринатко-Кропотницька.
5: Треба розмежовувати в першу чергу теплове навантаження та тепловий сонячний удар. Якщо теплова втома або теплове навантаження, то людина відчуває сильне потовиділення, може відчувати втому, запаморочення в голові, але незначне, яке швидко проходить після споживання води. Також вона може відчувати легку нудоту. Якщо це тепловий удар, то вже є порушення свідомості, є підвищення температури. Людина може втратити свідомість, може виникати блювання. Тому межа між тим, як людина себе почуває в першу чергу, а по-друге, чи присутня свідомість. Якщо людина у нас, наприклад, без свідомості, то в першу чергу не можна давати їй пити, коли вона без свідомості, отак от просто заливати воду в рот. Потрібно поставити її тоді в бокове положення стабільне і охолодити всі ділянки, перенести в ціль. Також не варто одразу занурювати в крижану воду.
4: Від завтра у кількох регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Про це попередили у місцевих обленерго. Постачання світла обмежуватимуть у період з 16 до 22. Зокрема, про такі заходи вже попередили жителів Запорізької, Івано-Франківської, Черкаської, Миколаївської та Хмельницької областей. Також у цей час енергетики зменшать обсяг споживання для промисловості та бізнесу.
3: Львівщина.
4: Північна частина Львова незабаром може кардинально змінити свій вигляд. Наразі міжнародні та місцеві архітектори разом із міською владою розробляють масштабну концепцію розвитку цієї території площею майже 700 гектарів, де львів'яни вже від завтра зможуть побачити на власні очі перші 5 архітектурних проєктів майбутнього району. Докладніше знає наша Ольга Салабай.
6: Міські архітектори спільно з фахівцями з Франції, Швейцарії та Нідерландів опрацьовують сотні пропозицій і зауважень, які надійшли від львів'ян після перших перших публічних консультацій. Організатори прагнуть об'єднати найкращі ідеї 5 планувальних команд в одне спільне бачення. Тому детальна робота над фінальним сценарієм триватиме ще кілька місяців. Водночас для повної відкритості процесу місто вже зараз відкриває доступ до усіх напрацьованих матеріалів. Також детальні карти, схеми та звіти про участь громадськості організатори представлять на спеціальній виставці у палаці Бандінеллі, що на площі Ринок 2. Відвідувачі можуть прийти з 30 червня, тобто від завтра, і до 7 липня. Нагадаю, за радянських часів у місті вже планували збудувати район Північний Львів, але тоді задум не втілили.
4: Волинь. У Волинській області сьогодні запровадили по годині графіки відключення світла для трьох черг побутових споживачів. Енергетика застосовує ці обмеження через серйозний дефіцит потужності у загальнонаціональній енергосистемі. Складну ситуацію у мережі фахівці пов'язують із наслідками попередніх масштабних пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури. Компанія «Волиньобленерго» попереджає про можливі відхилення у графіках на 20-30 хвилин через тривалий технологічний процес перемикання ліній. Дізнатися точний розклад вимкнення електроенергії за конкретною адресою волиняни можуть на офіційному сайті підприємства або ж через спеціальний вайбер-бот.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 27 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52B.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
2: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
3: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Економити з АТБ стало ще простіше.
5: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
5: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
4: АТБ – вигідно щодня.
6: Ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколинквас, літній смак для кожного з нас.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Політика.
4: Путін заявив про можливість проведення ймовірних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Мінську. Цю інформацію оприлюднили пропагандистські медіа із посиланням на інтерв'ю очільника Кремля. За словами диктатора, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий нібито всіляко підтримувати вирішення спірних питань. Водночас очільник РФ визнав повну відсутність домовленостей під час попередньої зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Путін зазначив, що сторони обговорювали нібито американські пропозиції компромісів, проте жодних формальних документів так і не підписали.
3: Війна.
4: Новобранці російської армії після виходу на передову живуть всього від 20 до 35 хвилин. Таку статистику оприлюднило американське видання New York Times. Головною причиною колосальної смертності закордонні аналітики називають українські бойові дрони. Через щомісячні втрати у понад 30 тисяч осіб Кремль тепер заманює нових контрактників шаленими грошима, бонусами і списанням боргів. Щодня російська армія набирає від 800 до 1000 новобранців.
3: Суспільство.
4: Завтра у кількох регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії через спеку. Зокрема, про такі заходи вже попередили жителів Запорізької, Івано-Франківської, Черкаської, Миколаївської та Хмельницької областей. Чого очікувати українцям зі світлом під час такої спеки, розповів експерт у галузі енергетики Станіслав Ігнатів.
5: Тиждень буде достатньо спекотним, і це за оцінками вже офіційних джерел, як і керівника Ясно, так і очільника Укренерго, може призвести потенційно до обмежень побутових споживачів на рівні до 5 годин ввечері, і вранці це буде на рівні 1-2 години, але буде велика диференціація по регіонах. Все буде залежати від того, скільки в регіонах буде генерації за рахунок сонячних електростанцій, ранкові в першу чергу години. Тому закликаю українців приносити використання своїх приладів як охолодження повітря, так і великих побутових приладів енергоємних якраз на денні години або на нічні години, коли ми маємо профіцит електричної енергії, ви цим розвантажите енергосистему.
3: Львівщина.
4: Процес відновлення музею Романа Шухевича у Львові планують взяти під депутатський контроль. У міській раді підготували ухвалу про створення тимчасової контрольної комісії, яка буде стежити за діями будівельників та фінансуванням. Чому виникла потреба у такому нагляді та як на це реагує родина генерал Хорунжого, детальніше знає наша Юлія Гапонюк.
6: Депутати Львівської міської ради кажуть, що прагнуть забезпечити максимальну прозорість навколо відбудови історичного об'єкта в Білогорщі, тому і ініціюють створення спеціального контрольного органу. Новостворена комісія планує моніторити терміни виконання робіт, аналізувати використання бюджетних і меценатських коштів, а також перевіряти дотримання затвердженої архітектурної концепції. Така реакція у міських обранців виникла лише після того, як донька генерала Марія Трильовська вказала на значне затягування процесу відновлення. Попри першочергові обіцянки влади відбудувати меморіальний комплекс за один рік, реальні роботи тривають уже значно довше. Також донька Шухевича згадала тривалу історію із пам'ятником батькові у Львові, конкурс на який провели ще 16 років тому. Проте монумент через бюрократичні перепони мешканці так і не побачили. Водночас у профільному департаменті міської ради зазначають, що фахівці не ставлять за мету завершити проєкт поспіхом, адже прагнуть створити якісний та оновлений простір.
4: На Львівщині впродовж минулої доби рятувальники ліквідували 18 пожеж в екосистемах. У спекотну та суху погоду навіть маленька іскра або недопалок може спричинити масштабне займання. Вогонь поширюється сухою травою, чагарниками, лісовою пістилкою та створює загрозу для природи, житлових будинків та людського життя. Щоб зменшити ризик загорянь, мешканцям рекомендують не випалювати суху рослинність, не кидати недопалки у природних зонах, не розпалювати багаття у необлаштованих місцях і у разі виявлення займання телефонувати 101. Сьогодні у Львові стартувала безоплатна освітня програма «Літні клуби Львова». До участі запросили дітей-переселенців з 1 по 11 клас. У межах програми проводять заняття зі шкільних предметів, а триватиме така ініціатива 2 тижні. Детальніше у коментарі для ФМ Галичина розповіла координаторка проєкту у Львові Софія Пинило.
1: Наразі ми стартували з таким проектом на долучення освітніх втрат. Тобто мається на увазі, що дітки, які були на онлайн-навчанні, чи, можливо, через тривоги і такі різні життєві обставини не могли вчитися на постійній основі офлайн. Для них створена така ініціатива, що вони протязі 2 тижнів надолужують певний предмет. Тобто дітки не тільки будуть навчатися, а ще проводити разом дозвілля, знайомитися, будуть мати психологічні тренінги, соціалізувати. Тобто наша мета – залучити дітей, щоб чим більше діток перейшли на офлайн навчання та надолужили те, що втратили впродовж року.
3: Рівненщина.
4: У Рівному через ремонт дорожнього покриття можливо ускладнення трафіку та часткове закриття смуг на вулиці Виховського, перехрестя вулиці Степана Бандери та княгині Ольги, вулиці Назара Небожинського. Окрім цього, дорожні бригади проводитимуть ремонт і прочистку зливової каналізації на вулиці Князя Острозького. Та також по місту продовжать активне встановлення нових дорожніх знаків і паралельно буде працювати спецтехніка, яка здійснюватиме комплексне прибирання доріг та тротуарів від пилу, піску та дрібного сміття. Тож водії просять враховувати можливе ускладнення руху.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 27 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
2: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
4: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
3: До закруток рідний край.
5: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.

0: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Розбах Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк Розбах Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
11: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
4: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
3: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: партнер години – парк «Розбах» Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк «Розбах» Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: FM Галичина.

0: точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 14 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що нібито отримав пропозицію взаємно з Україною припинити далекобійні удари, однак сказав, що рятувати київський режим до планів не входить. Він також назвав далекобійні удари України вглиб території Росії частиною інформаційної операції, яка, мовляв, на фронт не впливає. Китай пообіцяв захистити суверенітет Білорусі, а все через нібито тиски з боку України та Росії. Сі Цзіньпін на зустрічі з Лукашенком в Пекіні повідомив, що Китай підтримує національний суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Білорусі. Він додав, що відносини між двома країнами перебувають на історичному піку. Візит до Пекіна відбувся після того, як Лукашенко відключив ретранслятори, які допомогли російській армії обстрілювати дронами Україну. Лукашенко також попросив російського посланця в Мінську Бориса Грізлува не втягувати Білорусі війну, а потім терміново полетів на зустріч з Путіним до його резиденції на Валдаї. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає штрафи за експлуатацію автомобілів та мотоциклів із перевищенням допустимого рівня шуму. Також у документі передбачено, що Міністерство охорони здоров'я та Міністерство внутрішніх справ мають встановити чіткі межі шуму, зокрема і вночі.
4: Суспільство.
5: За добу західні кордони України перетнуло 105 тисяч людей та 20 тисяч транспортних засобів. Деталі почуємо від речниці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Світлани Бурди.
6: Україна за минулу добу прослідувало 59 тисяч осіб, 55 тисяч з них – це громадяни України. З України минулої доби вибули 45 тисяч осіб, 27 тисяч з них перетнули кордон з Польщею. У червні через західний кордон прослідувало понад 2,6 мільйона осіб та понад 540 тисяч транспортних засобів. Левову частку з них складає ділянка українсько-польського кордону. Саме тут ми фіксуємо найактивніший пасажирпотік. На Львівщині традиційно найзавантаженішими пунктами пропуску є Шегині та Краківець. В інших областях високий показник завантаженості робочих місць. До того ж, проводиться постійна координація з суміжними сторонами.
4: Культура.
5: Володимир Зеленський посмертно відзначив державними нагородами Степану Гігу та Михайла Клименка. Гіга посмертно нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. Артист пішов із життя 12 грудня минулого року через ускладнення від інфекції на тлі цукрового діабету. Також орденом за заслуги 3 ступеня посмертно відзначили Михайла Клименка, фронтмена та засновника гурту «Адам», який помер 7 грудня минулого року від туберкульозного менінгіту.
4: Львівщина.
5: Сьогодні у Львові відбувся пілотний запуск програма «Unbroken Animals» – це перша в Україні системна програма емоційної підтримки ветеранів, військових та їхніх сімей за участі собак. Детальнішого коментарі для ФМ Галичина розповіла представниця платформи «YourHealth» Ірина Лозова.
7: В Україні дуже не вистачає національної програми безпосереднього залучення собак емоційної підтримки, і ми почали шукати партнерства. І загалом сьогоднішній день об'єднав дуже багато людей, дуже багато організацій, які долучені до створення проекту «Unbroken Animals» і загалом проекту «Компаньйони» також. Ми хочемо показати, що собака – це повноцінний наш друг, який може долучатися до процесу відновлення, може бути справжнім членом родини. І загалом наш такий пілотний проект, він показовий для того, щоб залучити нові міста, залучити нові реабілітаційні центри, для того, щоб ця програма надалі розвивалася. Ми бачимо дуже великий потенціал. У нас немає обмеження по породності собак, у нас немає критичних обмежень по віку. Головні вимоги – це, щоб собака почувала себе комфортно, і ми максимально будемо дбати і про добробут людини, і про добробут собаки в цій програмі.
4: Тернопільщина.
5: Сьогодні на Тернопільщині ввели тимчасове обмеження руху великовагового транспорту. Про це повідомили у патрульній поліції області, аби зберегти дорожнє покриття.

0: Від руйнувань вантажним автомобілям заборонено рухатися, якщо температура повітря більше ніж плюс 28 градусів. Ця заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісі понад 7 тонн. Перечекати спеку водії можуть на майданчиках тимчасової стоянки, в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу.
1: Світ.
0: Казахстан проводить навчання з проведення військ у бойову готовність. Про це повідомило Міністерство оборони країни у Телеграм. Такі заходи спрямовані на вдосконалення практичних навичок особового складу та підрозділів. Їх проведуть переважно на територіях військових частин та навчальних полігонах.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 33 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
7: Так, бо тут не просто канцтовари.
6: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
7: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
6: Настільні ігри для вечорів разом.
7: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
6: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
7: Обирай.
6: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
8: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Є місце, де кіно оживає.
8: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
8: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
7: Заходь на planetakino.ua
9: і лети у світ фільмів.
10: Львів, зустрічай! Вперше у

0: 8 липня. Fest Republic. Початок о 19.00. Не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото. Скажи собі так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Мам, вимкни свій серіал, в мене грала Гаї.
7: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
8: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
10: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
11: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: FM. Галичина.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
1: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зробив

0: Впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua. Реклама.
1: В Україні 15-та година.
2: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на FM Галичина. Студія Роман Мудрий.
2: Кримінал.
3: Андрій Єрмак і далі носитиме електронний браслет. Вищий антикорупційний суд відмовив екс-керівнику Офісу Президента у зміні запобіжного заходу. Раніше суд обрав підозрюваному тримання під вартою. З альтернативою внесення застави 140 мільйонів гривень. Після внесення суми його звільнили, однак залишили низку процесуальних обов'язків. Єрмака підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Вищий антикорупційний суд не взяв нардепа Сергія Кузьміна під варту, натомість призначив цілодобовий домашній арешт та зобов'язав носити електронний браслет. 49 тисяч гривень застави суд стягнув в дохід держави. До слова, його підозрюють в отриманні хабарів за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. Служба безпеки України затримала 8 агентів Росії, які реєстрували Starlink для окупантів. Серед них був і волинянин. Речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Морхевич розповіла деталі.
4: Знак у месенджері Telegram погодився співпрацювати з ворогом та надавати допомогу збройним формуванням держави-агресора. Його завданням було вирішити критичну проблему російських військових, забезпечити їм доступ до високошвидкісного супутникового інтернету, якого ворог гостро потребував для координації своїх дій. За кожний окремий зареєстрований у білому списку термінал супутникового зв'язку Starlink волинянин отримував $100 США. Підтвердженням виконання замовлення слугували скріншоти записів про реєстрацію. Усього він зареєстрував 7 терміналів, які ворог міг використати проти захисників України. Юнаку повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Зауважу, що згідно із санкцією пособництво державі-агресору карається позбавленням волі на строк від 10 до 12 років із конфіскацією майна.
2: Війна.
3: Вимкнення ретрансляторів Білорусі послабило можливості російських окупантів керувати дронами камікадзе в реальному часі. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат.
5: Дрон нікуди не ділись, вони як літали, так і літають. Але це послабило, звісно, можливості противника управляти цими дронами в реальному часі в тих регіонах, де знаходяться власне ці вишки. Вишки ретранслятора допомагають встановлювати сигнал з тим чи іншим дроном. Дрони також самі між собою можуть бути ретрансляторами для оператора, який в реальному режимі часу може завдавати ударів по наших позиціях, по об'єктах і так далі. Ну, ті вишки були встановлені вздовж з українським кордоном білоруські, дозволяли передавати на велику відстань сигнал оператору відповідно на станції. Зрозуміло, що земля має певний горизонт видимості, тому потрібно доставити цей сигнал через велику територію. Що це дає противнику? Противник атакує той чи інший об'єкт, чи ту чи іншу якусь техніку. Тож навіть мобільні вогневі групи піддавалися атакам, ті ж самі локомотиви потягів українські. Якщо заздалегідь дрон летить по встановленим координатам, він більше нікуди вже не може відхилитись, влучати. А маючи реальну картину в реальному режимі часу, противник може завдавати ударів навіть по рухомих об'єктах або змінювати координати атаки.
3: Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував заяву Путіна про те, що російські війська нібито підійшли на відстані 10 кілометрів до Сум. Посадовець назвав слова очільника Кремля черговою брехнею та зазначив, що окупанти перебувають на відстані понад 20 кілометрів від обласного центру. Українські воїни зірвали плани ворога на цьому напрямку, тож російська армія не просувається тут взагалі. Ще з весни минулого року в угрупуванні війська Курське також підтвердили стабільність на кордоні та додали, що загар засилають дрібні диверсійні групи, але не мають тактичних чи стратегічних успіхів. Наразі противник продовжує регулярно атакувати Суми з повітря, проте військові повністю відкидають будь-які розмови про наступ на місто.
2: Суспільство.
3: У двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею виявили великі партії незадекларованої парфумерії на понад 2 мільйони гривень. Як повідомили у державній митній службі, одну з них виявили у пункті пропуску Смільниця Кросценко. Мешканка Львівщини везла через кордон товари вартістю 1,4 мільйона гривень. У машині жінки виявили 104 одиниці незадекларованої парфумерії Louis Vuitton Brunello. Ще один випадок стався в пункті пропуску Шогіні Медика. Під час перевірки мікроавтобуса, який прямував в Україну, за кермом перебував житель Івано-Франківської області, який обрав для проходження контролю зелений коридор. У салоні знайшли 94 одиниці парфумерії брендів Шанель, Прада, Валентина, Дженші, Ів Сен-Лоран та Діор. Орієнтовна вартість 700 тисяч гривень. За обома випадками склали протоколи.
2: Культура.
3: Володимир Зеленський підписав указ про підготовку до тисячоліття Києво-Печерської лаври, яке Україна святкуватиме у 2051 році. Президент доручив уряду вже зараз розробити план дій, який охопить також і 975-ту річницю святині цьогоріччя. Посадовці та дипломати мають оновити музей, посилити безпеку заповідника та залучити до святкування міжнародну спільноту ЮНЕСКО. Окремо влада планує встановити на території лаври погруддя гетьмана Івана Мазепи, про що президент згадував у День Конституції.
2: Львівщина.
3: На Львівщині хотіли відремонтувати дорогу за 18 мільйонів гривень, але прокуратура запобігла неправомірному використанні бюджетних коштів. Йдеться про капітальний ремонт на вулиці Володимира Великого Рав'яруський. Спочатку міська рада та приватне підприємство уклали спірний договір, але прокурори з'ясували, що у міському бюджеті коштів на ці роботи немає. Прокуратура звернулася до суду, де сторони добровільно розірвали договір.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 33 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: це Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
2: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
3: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.

Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: тепер точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 16 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Львівщина.
4: У Львові потужна гроза. Будьте обережні. Не ховайтеся під деревами, рекламними конструкціями чи лініями електропередач. За можливості перечекайте нагоду у безпечному приміщенні. Якщо через нагоду впало дерево, обірвалися дроти чи виникла інша небезпечна ситуація, повідомляйте на гарячу лінію міста 1580.

0: фінал.
1: За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли вже усі 150 мільйонів гривень застави. За даними джерела Української правди, кошти вносили юридичні особи. Перед цим Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою Галущенка, але зменшив заставу з 200 до 150 мільйонів гривень. Його підозрюють у відмиванні коштів за участі у злочинній організації у справі «Мідас».
0: Політика.
1: Путін цілеспрямовано бреше щодо перемоги на фронті, щоб виправдати воєнні дії, таке кажуть в Американському інституті вивчення війни. Путін стверджував, що українські війська нібито відступають уздовж по лінії фронту, не навівши жодних доказів, та наголосив, що Росія нібито має достатньо сил, ресурсів і політичної волі, щоб дати відсіч Заходу у разі конфлікту. Натомість аналітики вважають, що бойові показники Росії продовжують скорочуватися у цьому році, а здатність закупити свої військові частини залишає це під великим питанням.
0: Світ.
1: Росія оснастила важким кулеметом газовий танкер у Балтійському морі. Йдеться про «Маршал Василівський», єдину російську плавучу установку для зберігання та регазифікації скрапленого природного газу. Вона слугує резервним джерелом енергопостачання для Калінінградської області. Її використовують як звичайний газовоз. У Міністерстві оборони Литви заявили, що наразі немає ознак того, що Росія готується до військового нападу на країни Балтії. Про це повідомив литовський мовник LRT. Водночас там зазначили, що загроза диверсії з боку росіян залишається високою.
0: Світ.
1: У Польщі затримали 9 українців від 2 білорусів, які, за даними спецслужби, вербували українців для проплаченої участі у мітингах. Про це йдеться у заяві міністра-координатора спецслужби Томаша Семеняка. Попередньо їх видворять з країни. Згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки Польщі, ініціатива та кошти на цю діяльність не надходили з Росії. Її кваліфікували як спробу впливу на мігрантів з України у Польщі, про які саме демонстрації йдеться, поки невідомо. Сполучені Штати Америки та Іран домовилися призупинити взаємні атаки перед новими переговорами в Дозі. Основною темою стане ситуація навколо Ормузької протоки та безпеки судноплавства. За даними медіа, до початку консультацій сторони погодилися утриматися від нових атак, а цивільним суднам дозволять безперешкодно проходити через протоку.
0: Львівщина.
1: У Львові 11 липня о 21:30 у ротонді парку імені Івана Франка відбудеться благодійний музично-поетичний вечір. Дві сторони, на що збиратимуть гроші, та якою буде програма заходу, знає Мар'яна Панчак.
2: Головна мета вечора – підтримати патронатну службу Хартія. Письменник та військовослужбовець Хартії читатиме свої вірші. Йдеться про Сергія Жадана. Він у коментарі для ФМ Галичина розповів, чому саме Львів обрали для такої акції.
3: Чому, власне, тут Хартія і до чого тут Хартія? Так сталося, що ми зараз корпус, у нас зараз 8 бригад, і відповідно ми розрослися, це близько 40 тисяч чоловік, і ми пов'язані з багатьма містами. Тому що от у нас є Слов'янська бригада, у нас є Полтавська бригада, у нас є бригада, яка розташовується в Івано Франківську, і ми давно і плідно співпрацюємо зі Львовом, і з містом, і з областю. Нам допомагають місцеві громади, для нас це велика честь, ми завжди висловлюємо велику подяку, тому що справді дуже важливо отримати підтримку. Тому, власне, цей вечір теж буде благодійним, ми будемо збирати кошти на корпус Хартії.
2: Автор концепції та продюсер події, засновник проєкту «Хто кличе» Денис Блощинський представить пісні проєкту у супроводі струнного квартету. Далі пряма мова.
4: Ми живемо в такому складному світі, в якому всі виклики, які до нас прилітають, вони потребують зовсім іншого підходу і осмисли. І культура вже давним-давно, вона для нас, у всякому випадку, для тих людей, які задіяні в цей проект, вона перестала бути просто якоюсь дозвілєвою частиною, якимось інструментом. Вона є тим тлом, в якому ми самі поєднуємо графіку, вірші, музику, архітектуру, паркове мистецтво. І культура стає частиною простору, частиною часу, частиною контексту і починає впливати в такому комплексі на тих людей, які приходять подивитися.
1: Півмільярда євро італійський народ передав для Unbroken Kids. За ці кошти придбали мобільний цифровий рентгенохірургічний апарат та 5 сучасних моніторів пацієнта, які вже допомагають рятувати життя дітей у лікарні на Орлика. Наприклад, апарат дає змогу хірургам максимально точно визначити розташування уламків та безпечно виконувати операції зі встановлення імплантів. А 5 сучасних моніторів дозволять безперервно контролювати життєво важливі показники. І щойно з'явилася інформація, що внаслідок негоди у Львові знесло частину даху Шевченківської адміністрації, також побиті вікна у будівлі. Про це повідомив перший заступник мера Андрій Москаленко. Після завершення негоди почнуть ліквідацію наслідків. Також відомо про падіння дерев на вулиці Коперника, поблизу парку Франка на вулиці Варшавській впав світлофор. На вулиці Шептицького негода обірвала лінії електропередач. На вулиці Шевченка знаємо, що зірвало парасолю з закладу громадського харчування.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, дощі, тема. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 33 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
4: АТБ. Економити легко.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Львів. 89,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: У 1890 році швейцарський художник Фердинанд Холдер показав картину, яка викликала справжній скандал. Вона називалася дуже просто «Ніч». На величезному полотні люди сплять, лежачи поруч у темряві, але серед них раптом з'являється чорна фігура, схожа на привид або саму смерть. Один із чоловіків прокидається в жаху, ніби відчуває її присутність. Для кінця 19 століття картина виглядала занадто тривожною і відвертою. Влада Женеви навіть намагалася прибрати її з виставки, назвавши роботу непристойною. Причиною були оголені тіла та психологічна напруга сцени. Та саме після цього скандалу про Холдера заговорила вся Європа. Художник пережив багато смертей близьких людей, і тема крихкості життя постійно з'являлася в його роботах. Ніч стала не просто сценою сну, а розмовою про страх перед смертю, який знайомий кожному. Цікаво, що композиція картини дуже ритмічна. Фігури ніби повторюють одна одну, створюючи майже музичний візерунок тіл і тіней. Холдер називав це паралелізмом, власним принципом гармонії у мистецтві. Попри похмуру тему, картина виглядає дуже живою і людяною. У ній немає пафосу, лише відчуття вразливості людини перед невідомим. І саме тому ніч досі вважають одним із найсильніших символістських полотен Європи. Якщо вам цікаве мистецтво і ви хочете пізнати його глибше, тоді рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
3: Львівщина.
4: У Львові вирувала негода, дощ та шквальний вітер встигли наробити лиха у місті. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко.
5: Зараз працює штаб оперативний, який збирає інформацію. Станом на зараз ми вже маємо інформацію, що на Шевченківську адміністрацію знесло частину даху і розбито багато вікон. Ми працівників фактично евакуювали в шелтери, то щоб ніхто не міг постраждати, оскільки там вікна вибиті. Також більше 20 великих дерев в місті вже є повалено, тобто десь частину вони перекрили рух, а на частині вулиць, на частині це є на хідниках. Також на одній з вулиць міста впав світлофор через дуже сильний порив вітру. Як тільки завершиться сама негода, працівники вийдуть, зможуть розкрижовувати дерева і ліквідовувати наслідки. Якщо хтось бачить власне наслідки негоди, ми просимо звертатись на гарячу лінію міста 1570.
4: Рух електротранспорту в місті серйозно складений. Лінії обірвало на вулицях Крушельницької, Бандери, Коперника, Франка та на кільці Чорновола-Липинського. Також тимчасово на курсуті трамвайні маршрути номер 1, 2, 3, 4, 8 та 9.
3: Рівненщина.
4: Тим часом на Рівненщині оголосили перший рівень небезпеки жовтий. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Сьогодні у Рівному та області очікують грози місцями град і шквали вітру 15-20 метрів на секунду. Ветерани та військові, які втратили зір через війну, можуть отримати до 95 тисяч гривень. У межах програми люди можуть отримати одноразову грошову допомогу на придбання побутової техніки та облаштування житла. Скористатися підтримкою можуть у Львові. Зокрема, подати заявку можна через відділи соціального захисту за місцем реєстрації. Серед побутової техніки для облаштування побуту, наприклад, смартфон із голосовим асистентом, мікрохвильова піч або мультиварка з голосовими підказками, пилосос або робот-пилосос із простим управлінням, пральна машина з механічним або голосовим керуванням та не лише.
3: Культура.
4: Керівник хору Гомі, незаслужений артист України Вадим Яценко став новим генеральним директором та художнім керівником Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Вірьовки. Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна. Попри це Яценко продовжить бути художнім керівником Львівського муніципального хору Гомін.
3: Війна.
4: Щонайменше 1305 колишніх учасників вторгнення в Україну отримали посади в російській системі влади. Так підрахувало московське видання «Медуза». Йдеться як про обраних депутатів на місцевому рівні, так і про призначення в органи влади та структури з державною участю. За словами двох високопоставлених регіональних чиновників, більшість таких посад стосується молодіжної політики, патріотичного виховання і роботи з ветеранами.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 33 до 37 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 35 градусів. В Івано-Франківську плюс 37. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
9: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
3: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
2: До закруток рідний край.
4: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
8: Соціальна реклама.
7: ФМ Галичина

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
1: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
4: У НАБУ САП повідомили про підозру чинному народному депутату у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесення недостовірних даних до декларації. Правоохоронці не повідомили ім'я особи, але ймовірно мова йде про Миколу Тищенка. За даними слідства, у 2023 році депутат прикривався боротьбою із кол-центрами, просив у причетної людини хабару понад 1 мільйон доларів. Також ця особа легалізувала понад 12 мільйонів гривень незаконного походжених, не оформив фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною.
0: Війна.
4: Війська Росії просочуються через кордон на Харківщині. У Дергачівській міській військовій адміністрації повідомили, що невеликі групи росіян переодягаються в цивільний одяг і заходять у наближені вулиці до державного кордону.
0: Львівщина.
4: Мешканця Стрийщини судитимуть за зґвалтування дитини. Чоловік деколи допомагав матері дівчинки по господарству. Коли мати відлучилася на город, а 13-річна дівчинка залишалася сама у дворі, чоловік її зґвалтував. Щоб дитина не кричала і не кликала на допомогу, погрожував все розповісти її однокласникам. Однак приховати скоєне не вдалося. Несподівано повернулася мати дівчини. Побачивши, що відбувається, жінка схопила

0: Палець почала бити неї сусіда, і той втік. Далі вона звернулася до правоохоронців, і чоловіка затримали. Поліцейські Львівщини викрили зломисника, який виготовляв та продавав боєприпаси до вогнепальної зброї. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця поліції області Аліна Подрейко.
1: 51-річний киянин в домашніх умовах налагодив виробництво бойових патронів калібру 4 мм до револьверів системи Флобера. Споряджав стандартні гільзи з збільшеним пороховим зарядом та кулями зі зміненими балістичними характеристиками. Для цього фігурант організував у себе вдома майстерню, обладнану спеціалізованим інструментом. Для пошуку клієнтів та спілкування з ними використовував месенджери. Замовлення відправляв поштою, а оплату отримував на електронний гаманець. Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 1. Правоохоронці задокументували кілька епізодів протиправної діяльності фігуранта, під час яких він виготовив та збув мешканцю Львівської області більше 600 патронів, отримавши від нього коштів на загальну суму більше 100 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання майстра правоохоронці виявили та вилучили обладнання для виготовлення набоїв, гільзи, кулі, капсулі, ємності з порохом, електронні ваги та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.
0: Ну і зломиснику повідомили про підозру, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Вандали проникли вночі в Дрогобицьку лікарню і потрощили майно. Подробиці знає Світлана Богдан.
2: Невідомі проникли до амбулаторного підрозділу онкологічної та гінекологічної допомоги, а також до урологічного відділення міської лікарні номер 1. Працівники виявили наслідки вандалізму зранку, коли прийшли на роботу. За даними лікарні, у більшості кабінетів онкологічного відділення зловмисники пошкодили дверні рами та замки. Також вони перерізали кабелі від робочих комп'ютерів і мережі інтернет, перевернули шухляди столів медиків, пошкодили оглядові кушетки, перегородки в гінекологічному кабінеті та інше майно. Наразі відділення продовжує працювати у штатному режимі, а медичний персонал надає допомогу важким пацієнтам. На місці працюють правоохоронці.
0: Здоров'я. Уряд зобов'язав медзаклади обслуговувати ветеранів та родини загиблих першочергово. Міністерство охорони здоров'я пояснили, це рішення спрямоване на покращення якості медичної допомоги. У ліцензійних умовах до лікарень прописали цю вимогу.
3: Суспільство.
0: На кордоні з Румунією запровадили обмеження для вантажівок з України. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби. Вони діятимуть сьогодні-завтра у визначені години у зв'язку з підвищенням температури повітря. Йдеться про пункти пропуску Красноїльське, Віково-де-Сус, Порубне, Сірет, Дякове, Халмео у період з 12 до 20 години. Вантажні автомобілі після проходження митних процедур перебуватимуть на спеціальних майданчиках для відстою. Обмеження не стосується легкових автомобілів та автобусів. Вони перетинають кордон без змін у русі. У роботі Ощадбанку виникли перебої через аномальну спеку та проблеми зі світлом в Україні. Тимчасово обмежена робота окремих сервісів банку. Фахівці фінустанови вже займаються ліквідацією технічних неполадок і відновленням систем. Повністю повернутися до стабільного режиму роботи Ощадбанк планує до кінця цього дня.
3: Волинь.
0: За останні два тижні на гарячу лінію 1580 надіслали 44 скарги на громадський транспорт у Луцьку, зокрема через відсутність кондиціонерів. Начальник міського відділу транспорту Віктор Лавічками розповів, що кондиціонерами обладнані лише автобуси VDL і тролейбуси новіших років.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощі, тема у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 33 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. З «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Багато людей помічали, ввечері знімаєш шкарпетки, а сліди від резинки залишаються на ногах ще довгий час. Часто це сприймають як дрібницю, яка не заслуговує уваги. Але іноді така зміна може бути одним із сигналів, що в тканинах затримується рідина. Невеликі набряки не завжди помітні на око. І саме сліди від одягу можуть стати першою ознакою таких змін. Найчастіше подібне трапляється наприкінці дня, особливо якщо людина багато сидить або стоїть. У такому положенні крові та лімфі складніше повертатися від нижніх кінцівок угору. Через це рідина може накопичуватися в тканинах гомілок і стоп. Вплив також мають спека, надлишок солі в раціоні та недостатня фізична активність. У деяких випадках причина пов'язана з особливостями роботи виносної системи. Саме тому лікарі завжди оцінюють не лише сам набряк, а й супутні симптоми. Наприклад, важкість у ногах, втому наприкінці дня або відчуття розпирання. Якщо такі прояви стають регулярними, варто пройти обстеження. Сучасна діагностика дозволяє оцінити стан вен і кровообігу ще до появи виражених проблем. Чим раніше виявити причину, тим легше запобігти її розвитку. Не кожен слід від шкарпеток означає захворювання, але якщо організм починає давати такі сигнали постійно, краще не залишати їх без уваги. А за фаховою консультацією звертайтеся до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
10: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
13: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото! Скажи собі так!
16: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
17: FM Галичина.
18: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
19: Львівщина.
18: На Львівщині через негоду станом на зараз знеструмлено 76 населених пунктів, з них 18 повністю та 58 частково. Також для відновлення електропостачання в області зараз працюють 35 бригад фахівців. Львівобленерго задіяли 150 працівників та 52 одиниці техніки. Такими є дані обленерго. Через спеку у Львові госпіталізували 5 людей із тепловими ударами. Про це повідомили в лікарні Святого Пантелеймона. Наразі всі пацієнти перебувають у терапевтичному відділенні. Їхній стан стабільний. Як розпізнати тепловий удар, про це та не лише, почуєте у підсумковому випуску новин о 18:00.
17: Суспільство.
18: Графіки відключення вже анонсували в низці областей. Чи витримають мережі, скільки годин без світла доведеться сидіти і чи врятує нас імпорт електрики з Європи? Усе це розкаже експерт у галузі енергетики Станіслав Ігнатьєв.
20: На сьогодні наша енергосистема, зважаючи те, що є температури середньодобові на рівні 27,5-28 градусів Цельсія, працює на межі фізичної можливості. Це пов'язано із високими температурами. Завдяки кондиціонуванню ми споживаємо додатково на рівні 2,3 гігаватт-години. Це більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція. Це рівноцінно, скільки ми максимум можемо імпортувати за кордону. До того європейці нам не могли давати повний об'єм через те, що були спекотні в останні дні. Наразі з Атлантичного океану заходить потужний циклон на Європу, зменшується використання електричної енергії, але і сонячна генерація працює менш активно в Європі. Тому ми можемо вийти на рівень 1,8 гігаватт-годин порту електричної енергії цього тижня, але бачимо за прогнозами, що тиждень є достатньо спекотний, і Атлантичний циклон збросить найбільшу кількість вологи в Європі, прийде вже достатньо виснажений в Україну другу половину доби п'ятницю, і це за оцінками вже офіційних джерел може призвести потенційно до обмежень побутових споживачів до 5 годин.
18: Ще одного чоловіка затримали за організацію незаконного перетину кордону. Попередньо чоловік отримав координати пішого маршруту через гори для себе. Таким чином він мав перейти поза пунктом пропуску в Румунію, проте йти самостійно чоловік не ризикнув, а почав підшуковувати компанію. На його пропозицію представив львів'яни. На початку шляху їх уже чекали працівники міграційної поліції. Організатору схеми загрожує до 9 років позбавлення волі.
19: Тернопільщина.
18: У Тернополі через ремонт шляхопроводу на вулиці Бродівській змінили рух тролейбуса номер 7. Він курсуватиме від проспекту Злуки до вулиці Богдана Хмельницького. Він рухатиметься вулицею Збаразькою без заїзду на вулицю Промислову та Дениса Лукіяновича у зворотному напрямку. Рух залишиться без змін.
21: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
18: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 27 до 36 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 35 градусів. В Івано-Франківську плюс 37. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18-й.
22: Слухай, а що значить густина 16%?
23: Простими словами, більше смаку.
22: І?
23: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
22: А смак який?
23: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
22: Звучить серйозно.
24: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
2: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.

0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.
2: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: ФМ Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 6 вечора.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
4: Студія Роман Мудрий.
3: Львівщина.
4: У Львові вирувала негода, дощ та шквальний вітер наробив лиха. Всього зафіксували 30 повалених дерев та 3 великі гілки. Найбільше пошкоджень у Галицькому районі, допало 9 дерев. У Шевченківському районі впали 7 дерев, пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також 7 автомобілів. Бригада розкрижовують дерева, прибирають проїжджу частину та тротуари, відновлюють контактну мережу і ліквідовують інші пошкодження. Комунальники сьогодні працюють у посиленому режимі. Також у місті ускладений рух електротранспорту. Загалом у Львівській області через негоду станом на зараз знеструмлено 76 населених пунктів, з них 18 повністю та 58 частково. На місці працюють бригади Львівобленерго. Унаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка. Зараз вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний, видимих слідів ураження немає.
3: Політика.
4: Очільник Кремля Путін заявив, що нібито отримав пропозицію взаємно з Україною припинити далекобійні удари, однак сказав, що рятувати київський режим до планів не входить. Він також назвав далекобійні удари України вглиб території Росії частиною інформаційної операції, яка, мовляв, на фронт не впливає.
3: Кримінал.
4: Андрій Єрмак і далі носитиме електронний браслет. Вищий антикорупційний суд відмовив екс-керівнику Офісу Президента у зміні запобіжного заходу. Раніше суд обрав підозрюваному тримання під вартою з альтернативою застави 140 мільйонів гривень. Після внесення суми його звільнили, однак залишило низку процесуальних обов'язків. Єрмака підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли уже усі 150 мільйонів гривень застави. За даними джерела «Української правди», кошти вносили юридичні особи. Його підозрюють у відмиванні коштів та участі в злочинній організації у справі «Мідас».
3: Суспільство.
4: Україну накрила пекельна літня спека, яка щодня б'є багаторічні температурні рекорди. У багатьох областях синоптики фіксують максимуми, яких мешканці не бачили ще з середини минулого століття. Як довго триватиме така погода?

0: куда ты як берегти своє здоров'я і життя у ці дні, знає наша Юлія Гапонюк.
1: Хвиля розжареного повітря прийшла до нас із Південної та Центральної Європи, де через аналогічну аномалію зараз потерпають мільйони людей. В Україні на вихідних найбільше дісталося Луцьку, Ужгороду, Вінниці та Львову, де термометри подекуди перевалили за позначку 36 градусів. Фахівці закликають набратися терпіння, адже ні сьогодні, ні завтра послаблення не буде. Детальний прогноз погоди та інформацію про те, коли нарешті очікувати прохолоди, у коментарі для ФМ Галичина розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
2: І зараз, і найближчими днями максимальна спека передбачається у західних областях України, на Житомирщині та Одещині. Ну і загалом вся територія України опиниться у спекотній повітряній масі плюс 35, плюс 38 градусів. Таке велике прохання не плутати показники таких індивідуальних термометрів, коли часто там показують температуру нагрітого скла чи нагрітого залізного підвіконня. Треба довіряти лише офіційним вимірюванням температури повітря. Найближчим часом спека в Україні переважатиме і сильна спека, а послаблення спеки за попередніми прогнозами орієнтовно очікується з 2-3 липня.
1: Медики зараз фіксують збільшення кількості звернень і застерігають від тривалого перебування на відкритому сонці, особливо у розпал дня. Про головні правила безпеки, які допоможуть пережити ці спекотні дні без шкоди для здоров'я, нам розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Пантелеймона Яна Бондарчук.
3: Перегрівання виникає тоді, коли організм не стає охолоджуватися. Найчастіше це трапляється під час тривалого перебування на сонці, фізичних навантажень у спеку або в задушливих приміщеннях. Першими симптомами можуть бути слабкість, запаморочення, головний біль, нудота, надмірна пітливість або навпаки суха гаряча шкіра. Людина також може відчувати прискорене серцебиття чи сильну втому. Щоб уникнути такого стану, слід пити достатньо води, навіть тоді, коли не відчуваєте спраги, уникати перебування на сонці у пікові години з 11 до 4 години дня, носити світлий та легкий одяг, користуватися головними уборами та SPF та не залишатися довго у приміщенні без провітрювання. Щоб після перебування на сонці з'явилися симптоми перегрівання, слід звернутися по медичну допомогу.
1: Окрім загрози для здоров'я, тривала відсутність опадів та палаюче сонце миттєво підвищила рівень пожежної небезпеки в екосистемах. Про правила безпеки у таку погоду почуємо від пресофіцерки ДСНС Львівської області Наталії Бурак.
4: Рятувальники вкотре застерігають мешканців: будьте обережні. У спекотну пору особливо важливо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не випалюйте суху траву та рослинність. Це не лише порушення закону, а й реальна загроза вашому життю та майну. Вогонь на сухій траві поширюється миттєво і може вийти з-під контролю за кілька секунд. Не кидайте недопалки та сірники на землю. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду. Пам'ятайте, ваша безпека важливіша. У разі загорання негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101.
0: Спорт. Лідер Карпат перейшов до 15-разового чемпіона Ізраїлю. Більше про це почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
0: У західних областях завтра буде сонячно, де-не-де короткочасний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00. Проєкт на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
5: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
8: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
10: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
9: Останні дні виставки «Шевченко-художник». Встигни зустрітися з Шевченком, якого ти ще не знав. 30 червня. Безкоштовний вхід для всіх. За Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. За.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні знайомимося із напоєм, який давно став літньою класикою в багатьох країнах світу. Peach Iced Tea – це холодний чай із додаванням персикового соку або сиропу, що надає йому ніжного фруктового аромату та приємної солодкості. Найчастіше основу складає чорний чай, хоча існують і варіанти із зеленим чаєм. Напій подають доброохолодженим із великою кількістю льоду, а іноді прикрашають шматочками персика чи листям мяти. Peach Iced Tea став популярним завдяки своєму збалансованому смаку. Він освіжає, але не є надто солодким. Саме тому його часто обирають для літніх прогулянок, відпочинку на терасі чи зустрічей із друзями. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Реклама.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
10: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: Слухай своє. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
12: Сьогодні в випуску розповім про перехід Бруніньо до ізраїльського клубу, позиції українських тенісисток в оновленому рейтингу WTA, а також про нового тренера Манчестер Сіті.
0: Про футбол.
12: Бразильський півзахисник Бруніньо залишає львівські Карпати. Ізраїльський клуб Макабі офіційно оголосив про підписання. Угода розрахована на 3 роки. Бразилець готується пройти медобстеження і у разі успішних результатів доєднається до ізраїльського колективу на зборах в Угорщині. Найближчими днями зарплата футболіста в Ізраїлі становитиме 400 тисяч євро. На рік також Карпати отримають за трансфер бразильця 1,6 мільйона євро для Макабі. Ця покупка стане третьою найдорожчою в історії клубу. Енса Мерезького призначили на посаду головного тренера Манчестер Сіті. Як повідомили в прес-службі клубу, контракт розрахований на 3 роки аж до літа 29-го. На посаді головного тренера Манчестер Сіті Мерезька замінив Жозепа Гвардіолу, який очолював команду протягом 10 років. Сьогодні юнацька збірна України Ю-19 з футболу проведе матч першого туру Євро-2026 проти команди Хорватії. Гра розпочнеться о 22-й. Збірна України змагатиметься в групі Бі, де її суперниками будуть ще Сербія та Італія.
0: Про теніс.
12: Позиції українських тенісисток в рейтингу WTA зазнали зміни перед початком змагань в одиночній сітці Вімблдону. Найкраще місце в рейтингу очолює Еліна Світуліна, 8-ма ракетка світу, 13-ї є Марта Костюка, 53-й місце Олександра Олійникова, 55-й Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна на 68-й позиції, 67-му місце отримає Діана Єстремська і Дар'я Снігур є 77-ю в рейтингу. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Економити з АТБ стало ще простіше.
5: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
5: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
4: АТБ – вигідно щодня.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
10: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
9: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженероссо».
10: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
9: Лідея – європейська якість для українських полів.
11: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
12: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
11: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство Форшнер Україна.

0: близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині» разом з оцтом «Рідний край».
1: Столовий оцет відіграє важливу роль у консервації, особливо коли мова йде про маринування овочів та інших продуктів. Отже, за що відповідає оцет? Перше – кислотність. Якісний столовий оцет має таку кислотність, яка допомагає знижувати pH продуктів, роблячи середовище несприятливим для розвитку багатьох мікроорганізмів, включаючи бактерії, які можуть викликати хвороби або псування продуктів. Друге – консервант. Кислота в оцті виступає як природний консервант, який допомагає зберігти текстуру, колір та аромат консервованих продуктів. Вона також допомагає підвищити термін зберігання продуктів, що для нас важливо. Ну і, звісно, смак. Столовий оцет додає унікальний смак до консервованих продуктів, що є особливо популярним у маринадах.
0: Реклама.
1: Столовий оцет торгової марки «Рідний край» містить справжні 9% оцтової кислоти і забезпечить вам і кислотність, і консервант, і смак. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
0: Реклама. Оцет «Рідний край» – 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Реклама.

0: В Україні 7 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
2: Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Білоруський очільник Олександр Лукашенко прибув до резиденції Путіна і зник. Останній раз він з'являвся на публіці тільки після того, як зійшов з борту власного лайну. Такі таємничі перемовини між російським та білоруським лідером, звичайно ж, є показовою сторінкою російсько-української війни. Путін і Лукашенко навіть не зустрілися із журналістами на початку цих перемовин. Не було традиційних для російського та білоруського диктаторів фотографій. Немає ніяких повідомлень про те, що вони обговорюють і як взагалі відбувається переговірний процес. У джерелах, які, як правило, використовує адміністрація президента Республіки Білорусь, повідомляється тільки, що перемовини продовжуються і вони можуть відбуватися навіть у складі делегацій. Дивно для діалогу людей, які зустрічаються між собою кілька разів на рік. Але ми розуміємо, що зараз і Путін, і Лукашенко серйозно занепокоєні і змушені ухвалювати непрості рішення, які можуть відзеркалитися на майбутньому білоруського режиму і на майбутньому російсько-української війни. Лукашенко буквально змушений поступатися українському президенту Володимиру Зеленському, коли той говорить, що втягування Білорусі у війну може призвести до фактичної руйнації тих об'єктів, які Москва використовує з території сусідньої країни для агресії проти України. І той факт, що відповіддю на слова Володимира Зеленського, що якщо Білорусь не вимкне ретранслятори, які використовуються для атак, це зробить Україна, було саме вимкнення ретрансляторів, передає всю глибину проблем білоруського очільника. Адже очевидно, що у Москві ніхто не хотів би, щоб в Мінську дослухалися до ультиматумів з Києва. Але це ж не остання погроза з боку Зеленського. Український президент нагадує, що білоруські підприємства також використовуються для потреб російської армії. Зокрема, нафтопереробні заводи Білорусі допомагають російським збройним силам у ситуації, коли палають нафтопереробні підприємства у самій Російській Федерації і виходить, що сподіватися потрібно саме на Білорусь. Тут виникає набагато більш серйозне питання. Чи дійсно Мінськ готовий відмовити російським збройним силам у постачанні нафтопродуктів? Або ж буде знайдена схема, за якою з Білорусі нафтопродукти йти не будуть, але ті

0: Нафтопродукти, які постачатимуться з Мінська країнам-союзникам Російської Федерації, скажімо, таким як Китайська Народна Республіка, будуть потім потрапляти до Росії. Це все ж таки більш складно і довго, ніж отримувати потрібні для російської армії нафтопродукти прямо з території сусідньої держави. Так що Путіну і Лукашенка є про що говорити так, щоб не інформувати про ситуацію журналістів. І, можливо, це найбільш таємничі перемовини між російським та білоруським очільниками з часу, коли розпочалася велика російсько-українська війна. Тоді, як відомо, Путін з Лукашенком також зустрічався кілька разів напередодні агресії, і білоруський лідер був впевнений, що всі плани його російського колеги будуть втілені в життя, і незабаром у Києві з'явиться такий звичний і такий приємний для Лукашенка партнер по перемовинах, диктатор і російський агент Віктор Янукович, який спробує перетворити Україну на ще одну Білорусь. Плани, як відомо, не втілилися у життя, і тепер вже самому лукашенківському режиму може загрожувати крах, якщо Білорусь стане частиною російсько-української війни. От що насправді може турбувати білоруського очільника. От в чому він має переконувати свого російського колегу. Тягнення Білорусі у війну в тій чи іншій формі розв'яже руки Україні, а саме білоруське суспільство не сприймає російсько-українську війну так, як її сприймає російське. Таким чином можна не сподіватися на те, що білоруська суспільна підтримка після того, як виникне загроза для існування самого режиму, якимсь чином зміниться. Лукашенко до того ж може побоюватися, що в такому разі росіяни просто не будуть мати фізичних можливостей прийти йому на допомогу. Як це вже відбулося із багатьма союзниками Російської Федерації, які до останнього сподівалися на підтримку Москви, а згодом змушені були у різних обставинах тікати з власних країн до Москви чи до Ростова. Так, як, скажімо, той самий Віктор Янукович, правління якого в Україні безславно закінчилося втечею у 2014 році. Або зовсім нещодавно сирійський диктатор Башар Асад, який так багато років сидів на російських та іранських багнетах, але коли Москва і Тегеран зайнялися своїми справами, змушений був втікати до російської столиці. Лукашенка, звичайно, не хочеться проводити пенсію у Москві. Він хотів би померти на посаді президента Республіки Білорусь або ж передати владу своїм дітям чи найближчим соратникам, пов'язаним із Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Очевидно, цього хотів би і Путін. Але виникає питання, що для Путіна зараз є важливішим – ризикнути збереженням білоруського режиму або все ж таки спробувати використати Білорусь для нового тиску на Україну, для відкриття нового фронту у російсько-українській війні. Тут інтереси російського та білоруського диктаторів не є тотожними. І, можливо, саме тому зараз між Лукашенком і Путіним відбувається розмова на високих нотах, коли Путін вимагає від Лукашенка згадати все, що для нього зробив російський режим, і всю ту кількість грошей, яка була витрачена на нереформовану білоруську економіку. А Лукашенко намагається пояснити Путіну, що всі ці інвестиції можуть просто піти у пісок, якщо від білоруського режиму залишиться тільки спогад у підручнику з історії Білорусі, та й те спогад, м'яко кажучи, не краще. Ніхто ніколи із вдячністю не згадує про огидну диктатуру, яка відома вбивствами політичних опонентів і знищенням повстанців. Так, що ж все ж таки оберуть Лукашенко і Путін, і чи вдасться їм домовитися? Ось головна тема цих таємничих перемовин у резиденції російського президента. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт». Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
2: Останні дні виставки «Шевченко художник». Встигни зустрітися з Шевченком, якого ти ще не знав. 30 червня. Безкоштовний вхід для всіх. За Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. Зал.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
7: Знижки та постійні основі. Деталі у продавців-консультантів.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
10: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
2: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
3: Львів, зустрічай! Вперше

0: торги онлайн та в касах міста. Живий звук!
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: It was almost love. It was almost love.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
3: Останні дні виставки «Шевченко-художник». Встигни зустрітися з Шевченком, якого ти ще не знав. 30 червня. Безкоштовний вхід для всіх. The Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. Зали.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: обісав десь до цієї.
1: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: ФМ Галичина, Славське, 102,6.

0: В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Я була вбита тобою вчора вночі. Сховай моє тіло, шафа й ключі. Сховай моє серце під чорним плащем, під китилом людських очей. Хочу з тобою

старості, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Буде

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай.